0: Раз, два, три. Жишик радио.
1: Жишик радио.
0: Ой, я ваш Жишет Себастро.
1: Цялского программа.
2: Наша Милушка, цо вам жинца не цо улицу ваш, цож мас любостью цюниш, вена я предны раз залюбована до гельца, а нинто сме але нарске. Хто то його?
3: Я коніш.
2: Цього для сушити сподоба?
3: Навин я так дає виспоше. Він межот маль сніженюш, а ганс дає шес мале картонги скокаш.
2: А как він угліда? Можеш то раз опісаш?
3: Великі ма бруне або царне котгевесе.
2: Каш він сушити сподоба? Как лужи пен к тому гроне, ты се цо?
3: Залюбована.
2: А как то ё пшишво к тому?
3: На ё, эзу я сом там стояла, а пен ё вен пшишел, а пен сом я ёго нараз ганц мэцне любовала, а ко сом пен заси веншва, пен сом вапила, ёго... Але він я так мальсь не був, я не змогла. Шукні сумі пан помагали, ми сме ядна цева група були, кенцю там слізен його ганяли. Каще його мам пен я пицьку кошлю йом.
2: А цо він к тому грані?
3: На йо. Могі раз м'яна пичку, могі раз пші за собу.
2: А я він так залюбуване до тебе?
3: Mm-mm.
2: А цо котланіць?
3: Я таке не вим.
2: А я він то гронів, або цо котла себе то мисліш?
3: На він, пшеці так маль сніганя пшеця. Але гаш мен се срува пшеці нет нама, кам до кулаш друге ми пшеці пшеражію.
2: Jo, wenn ja, aber so.
3: Ja.
2: Ah, vor Tag im Schück ne Wege, als das ist hallo, Bovana, aber ja, dann nicht so per Time, ne?
3: Na ja, sam ja, die to eigentlich per Time, ja, bisch alle. Gash ja, dann in der Ho Uli zu ja, pen, ne ja, ja, wird sie per Time, ne?
2: Ja, dann in das Lie?
3: Ne.
2: Alle, ja, denn sehen sie die Tag Tuschna, bewa, la Togo, gilt sa nits.
3: Ja, sam, liebes Koma, bewa.
2: So, ja, wenn sie nio.
3: Na ja, wenn ja, pitschku mir nao. Pensum ja tam sižova, a som humila rabki v oblicu, a pensum gledala, ako jo venuči tak spotoval flašku gori a duvoj a tak grijoval.
2: A zun ven ja to vižel, až se te plakala, alebo co?
3: Jo vižel, a net jo ven vižel, až mam ja liveskoma.
2: Jo ven ne co cenil pen? Si trošto bau?
3: Ne, ven ja dali sporto bau.
2: A grojn raz. Je to predne raz, ako se zalubovana, abo?
3: To je predne raz byl, jo.
2: Kak te maku još, až se te zalubovana?
3: Tak ne vim.
2: Na, kak se cuješ, dere při tom, abo nic tak dere?
3: Ja, i dere.
2: Myšeš te raz nam přeražiš v kutare redoni, ven jo? V tvej redoni?
3: Ne, ven jo, v drugi by.
2: Kak dvojko se te još zalubovana?
3: Na jo, před zora som vedovala.
2: Za coga trebame takego ľubego gelca abo pezži jednogo človeka abo muža?
3: Až mežame svajš posvešiš. A ešči dokoláš hovac ma to gele kenč ja pendos na ňom jano jednu mamu a papu nic.
2: Cožka te gele dostaš?
3: Jo, dokoláš te sú všetci tak svodke to je ľubujom.
2: Za co trebame ešte jednogo muža v našom živeniu?
3: Za peškanie.
2: Za peškanie?
3: Jo.
2: A se ti už peškala nikogo raz jednogo gelca?
3: Hm.
2: A tvojogo?
3: Jo.
2: Jo, to neco petajemne.
3: Nie. Takhle všechny jsou to vyžili.
2: Všechny jsou to vyžili?
3: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
2: Co si by žičiš?
3: Ja cú. Se s ním grajkáš a šposmíš.
2: A nyní to nakoncu kam můžeš raz to mě přeražiš, abo?
3: Jak?
2: A co kotla nic?
3: Ja, nie wiem.
2: Besucher, wenn das Saske Radio, aber so?
3: Miss ich mir.
2: Ach so, aber nicht die Tavierisch, aber so?
3: Mm-mm.
2: Se wie aż nie trzeba na Miluszka przerazić, do którego goca ją se zalubowała, a wy tak nie trzeba się nikomu przerazić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzym szyknym zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

На то, што вялікае гараша цакаю шыкне любоварія балокопання, ССВ Ян Регенсбург прэшіва энергі хэшэбус віча на подвію ва Регенсбургу бужа зашвіцанне, снаж дожывяме гісторіска окогнуше. Бужа то віча досігаш, аж межа энергія директне поступіш до другіє лігі, сме Нарске, около 5000 фенов нашого вужеского муства вецакую в Баярске в Регенсбургу РББ граше теке ущева. То не бедяли на жеден пад, с кому жиш? Йо, а веце показко з Мионет Диана Шейцова за вас по музице, а за веще, що южо угетали кютару нинто граеме, балоко парску севе.